اللهم صل على محمد وعلى محمد بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت سورة تکویر جو قرآن میں آپ کو 81st سورہ کا لسٹ میں ہے اور نزولی ترتیب اس کی ساتویں ہیں اس کی 9 آیتیں ہم نے بورڈ پر بتا دی تھیں گزشتہ ہفتے وہ صحف نشرت کی آیت پر کچھ بحث کی تھی کہ نام اعمال روز قیامت نشر کیے جائیں گے ظاہر ہو جائیں گے اور ہر ایک کا عمل اس کے سامنے ہوگا اور وہ کہے گا مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرہ یہ کتاب کو کیا ہو گیا ہے اس نے چھوٹی باتیں بھی چھوڑی نہیں ہیں چھوٹی منیوٹ باتیں بھی اس میں موجود ہیں اور تفصیل بھی اس میں موجود ہے اللہ نے یہ تمام ریکارڈ کر کے رکھا ہے اور یہ ہونے والا ہے اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے آج جو ہے آیتیں ہیں وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ آسمان کو انہیں ادھیڑ لیا جائے گا چمڑی کا ادھیڑنا کشتت کے معنی ادھیڑ بعض قرآنی اصطلاحیں جیسے کہ عبداللہ ابن عباس غیر معصومین میں پہلے مفسر ہیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جو مفسر ہیں مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد جن کو وہ قرآن کو وڈرا کرنا پڑا فسادات سے بچنے کے لیے اس کے بعد اگر کوئی مفسر ہے تو وہ ابن عباس نے کہا ان القرآن یفسرہ الزمان قرآن کی بعض آیتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی زمانہ تفسیر کرے گا یعنی سائنس جو ہے جتنا انسان ڈیولپ کرے گا برین کو اتنا وہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ وہ آیتیں سمجھ میں آئیں گی جیسے فی فلکین یسبحون یونیورس میں گیلیکسیز میں یہ جو پلانٹس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یسبحون کے معنی ہیں دے آر فلوٹنگ لفظ فلوٹنگ کا تیر رہے ہیں کا جملہ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا ہے آج اس سائنس کو کہہ رہی ہے وہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ جیسے والشمس تجری لمستقر یہ تجری یہ کشتی جب چلتی ہے تو ایک سیدھے نہیں ہوتی اتار چڑھاؤ اس میں ہوتا ہے اسی طرح سے یہ پورے گیلیکسیز میں جتنے ستارے چل رہے ہیں اس میں یہ چیز موجود ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی آج دنیا جتنی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے زمانہ اس کو بتاتا جا رہا ہے اسی طرح سے یہ سورہ قرآن کی یہ آیت کہ سورج کو آسمانوں کو جو ہے ادھیڑ لیا جائے گا مولا امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام اللہم صلی اللہ محمد دعائے صباح میں اللہم یا من دل علی لسان الصلاۃ

صباحب نطق تبلج، ایک عجیب و غریب تعبیر ہے، ابھی تک ہم پڑھتے آئے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. اے وہ جس نے صبح کی زبان کو، صبح کو زبان عنایت فرمائی، یہ جو صبح ہو رہی ہے اس میں ایک زبان بھی موجود ہے. اب یہ کیا زبان ہے، یہ لینگویج کیا ہے؟ جو آئندہ انشاءاللہ وہ زمانہ آئے گا جہاں پر ستاروں کی گفتگو وغیرہ انسان سمجھنے لگے تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گے. تو زمانہ جیسے جیسے ترقی کرتا جائے گا ویسے ویسے آیتیں سمجھ میں آئیں گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، جہنم بھڑک جائے گی، اور بھڑکایا اس لیے جائے گا کہ تاکہ ظالمین اور جنہوں نے ٹکر لی ہے الہی نظام کے خلاف ان کو ڈالا جائے. مکی سوروں کا، مکی آیتوں کا لہجہ سخت بہت ہے. دو طرح سے ذات پروردگار سے ملاقات کر سکتا ہے انسان، ایک راستہ محبت کا راستہ ہے، ان لو وت اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ. اگر ایک انسان یہ راستہ طے کرے جس کو کہتے ہیں راہ اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء جو راستہ طے کرتے ہیں وہ ڈر کا راستہ نہیں ہے، محبت کا راستہ ہے، اللہ سے وہ محبت کرتے ہیں، ان لو وت اللہ، عشق پروردگار میں وہ اتنے مدہوش ہیں کہ انہیں ان کی دنیا کی تکلیف نظر ہی نہیں آتی، ان کا کام ہی محبت کرنا ہے، اور اللہ بھی ان کے ساتھ محبت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ایک راستہ ہے محبت کا راستہ. ہم جیسوں کے لیے، شاید مجھ جیسے کے لیے آسان راستہ نہیں ہے کہ ان لو وت اللہ میں کراس کروں اس راستے کو، صراط مستقیم کو، ایسا سالک بنوں کہ اللہ کی محبت میں جاؤں. ایک راستہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ ہے ڈر کا راستہ، خوف کا راستہ. کس کا خوف؟ اللہ کا خوف نہیں ہے، جو ہم نے گناہ کر دیے ہیں اس کے کانسیکوینسز کا خوف، یہ گناہوں کے بدلے کا. جب انسان کرائم کیا ہے، مثلا آپ جا رہے ہیں راستے میں، اگر جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 60 mph 60 km، آپ 60 پہ آپ کروز کر لیے ہیں تو آپ کو پرواہ ہی نہیں، سیدھے چلتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے 70 لگایا ہے، ہر مرتبہ خوف ہے کہ کہیں پکڑے نہ جائیں. یہ جو خوف ہے کس کی وجہ سے ہے؟ اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہے. تو اللہ کی ذات سے بھی انسان جو ڈرے کیوں؟ اپنے اعمال کی وجہ سے. اللہ جو ہے ڈراؤنی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ محبت کی چیز ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، لو کا نام کا لفظ جو ہے قرآن نے بیان کیا ہے، جس کو مسیحیوں نے گاڈ از لو کے نام سے انہوں نے بہت پروپیگیٹ کیا ہے. یہ نہ صرف کرسچینٹی کا ہے، یہ بائبل کا ہے، بلکہ توریت کا ہے، ہر اللہ کی کتاب نے یہ محبت پروردگار کی گفتگو کی ہے. انسان چونکہ اس راہ کو اختیار کر سکتا نہیں ہے، یا یہ کہ کرتا نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، معرفت حاصل کرنا نہیں چاہتا ہے، اسی لیے ایک ہی راستہ ہم جیسوں کے لیے ہے، وہ خوف کا راستہ ہے. خوف کا راستہ کیا ہے؟ کانسیکوینسز آف ایکشن. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جہنم کی آگ کو بھڑکا دیا جائے گا. ہمارے پاس جو ہیں بعض چیزیں ایسی پروپیگیٹ ہو چکی ہیں ہمارے ذہن میں، غلط باتیں، اس کو ذرا سا صفائی کرنا ہے، اریز کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے. جو حقائق ہیں اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. ایک جملہ یاد رکھ لیجیے، بغیر شفاعت کے ہم جنت جا ہی نہیں جا سکتے. شفاعت ہر ایک کے لیے ضرورت ہے، ہر انسان کے لیے، ہر مومن کے لیے شفیع ہونا ضروری ہے، شفاعت کرنے والا ہونا ضروری ہے، بغیر ان کی شفاعت کے ہم لوگ جا ہی نہیں سکتے. لیکن شفاعت کے قابل بننا ہمارا فرض ہے. اگر قابل شفاعت نہیں بنیں گے تو شفاعت ملنے والی نہیں ہے. مثلا میں نے بہن کی وراثت کھا گئی، بھائی کا وراثت کھا گیا، میں نے رشتہ داروں کو، میں نے ان کا خیال نہیں کیا، بیوی بچوں کا خیال نہیں کیا، اور ظلم کرتا رہا. اللہ تعالیٰ اپنے تمام محبتوں کو وڈرا کر لیتا، قانون کو لاتا. اسی لیے حقوق الناس، حق الناس جب تک کہ ادا نہیں ہوگا اللہ بھی بخشنے والا نہیں ہے. اس چیز کو بہت اچھی طرح سے ہمیں سمجھنا ہے اور سمجھانا بھی ہے. دین چاہتا ہے انسان انسان بنے. جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا. اس سلسلے میں بہت اچھی گفتگو ہے سورہ زمر. سورہ زمر 39 سورہ ہے، اور اس سورہ میں دو کانسیپٹ کو پیش کیا گیا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، گھسیٹ کر، جیسے گھسیٹنا یا ایک کھینچ کر کے لایا جائے گا ایک گروہ کو جہنم کے سامنے ڈالنے کے لیے.
یہ سیخہ کہتے ہیں

المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. اگر علم یقین تم حاصل کرو تو کیا ہوگا؟ لترون، تم آنکھوں سے جہنم کو دیکھ سکو گے. جہاں جہنم دیکھ سکو گے وہاں جنت بھی دیکھ. صلوات پڑھیے محمد.

وعجل فرجهم بس ٹائم جو ایک مرسیہ بھی ہوا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ within 2 hours پورے کام پورے ختم ہو جائیں ایک واقعہ ہے احد میں جنگ احد میں لوگ بھاگنے لگے مدینے سے اکثر لوگ آئے تھے مدینے کی طرف بھاگ رہے تھے انس ابن نظر کا واقعہ ہے کہ وہ مدینے سے جا رہے تھے احد کی طرف چونکہ سرکار نے بلایا تھا شاید تیاری میں دیر ہوگی جا رہے تھے تو دیکھا کہ کچھ بھاگتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں جو مدینے کی طرف جا رہے ہیں پوچھا کیوں بھاگ رہے ہوں لوگوں نے کہا کہ سرکار شہید ہو گئے جیسے ہی سنا سرکار شہید ہو گئے اس کی زبان سے نکلا اب کیا باقی ہے سرکار کی شہادت کے بعد ہمارا جینے سے کیا فائدہ ہمارا جینا ہی کیا ہے وہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو گیا جنگ کی اور زخمی ہوا اور اس کی شہادت واقع ہوئی کچھ لوگ ہیں جو بھاگ رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو قریب آ رہے ہیں یہ کیا ہے ایک ہے جو جنت سے بھاگ رہا ہے ایک جو جنت کی طرف جا رہا ہے تو یہ جنت اس لیے حفت بہل مکارہ جنت ایسے ہی ملنے والی نہیں ہے مصیبتوں سے لپٹی ہوئی ہے اس سے لپٹی ہوئی ہے جس کے بعد ہم کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے اب کربلا کے موقع پر بھی روایتوں میں ہیں کہ جب مسلم ابن اوسجا زخموں سے چور گرے ہیں حبیب ابن مظاہر سرانے گئے ہیں حبیب نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ہم سے پہلے جنت چلے گئے اس وقت مسلم ابن اوسجا نے مولا امام حسین کی طرف اپنے چہرے کو پلٹا کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ مولا سلام ہو میرا بفدا کا امی و ابی میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائے زخمی ہیں پورے جسم پر خون بہ رہا ہے شہادت قریب ہے میرا ماں باپ آپ پر فدا ہے یعنی مسلم سے کہہ رہے ہیں کہ تم جنت کی بات کر رہے ہو جنت تمہارے قریب ہے کون ہے جنت اسی لیے اللہ نے دعا کو میں پروردگارا تیرے اولیاء سے دور ہو جانا جہنم ہے تیرے اولیاء سے قریب ہونا جنت ہے شب عاشر امام حسین نے جب پیچھے خیام کے پیچھے ایک تھیلی میں کچھ چیزیں جمع کرنے لگے کسی کے آہٹ محسوس کی مولا نے کہا کون کہا مولا میں خدمت میں ہوں اس لیے کہ معلوم تھا کہ کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے تنہا امام حسین کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے مطلب وہاں ہلال تم آ گئے ہلال ابن رافع کہا مولا میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا مولا نے ہاتھ تھاما اور آگے بڑھے دو ٹیلے اور پیچھے سے چاند نکلنے والا تھا دس محرم کے معنی شب عاشور کے معنی معلوم ہے کہ چاند جو ہے غروب کے بعد تھوڑی ہی دیر میں نکلنے لگتا ہے روشنی نکل رہی تھی دو یہ ٹیلے تھے امام نے کہا اس کے پیچھے چلے جاؤ میں بیعت کو وڈرا کر رہا ہوں میں تم سے پوچھوں گا بھی نہیں نکل جا اس لیے کہ یہ جو جمع ہوئے ہیں یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں کوئی اور ان کو ضرورت نہیں ہے تم چلے جاؤ قدموں پہ گر کر کے جو جملہ کہا ہے کہا مولا میں جنت میں آنے کے بعد جہنم میں چلے جاؤں تو یہ وہ وفاداری ہے کربلا والوں نے بتائی ہے جس کی وجہ سے امام حسین نے آخری ندا میں یاد کیا ہے نام لے کر کے صرف یہ نہیں فرمایا کہ حل من ناصرن ینصرنا حل من مغیثن یغیثنا یہ نہیں فرمایا صرف یہ کہا نام لیا نام لے کے پکارا تو کیا مقام ہے ان ہستیوں کا جن کو امام حسین بھلا نہیں سکے ہیں آخری لمحات میں بھی امام نے یاد کیا ہے کیا کہنے اس کے جس نے اپنے دوست کو وصیت کی امام کی حفاظت کے لیے اور ایک جملہ ہمارے رونے کے لیے کافی ہے جب امام جا رہے ہیں امام کے سامنے کوئی نہیں تھا جس کو وصیت کیا جائے کس کی حفاظت کی جائے شمر جال سن اعلیٰ صدر کوئی اور نہیں تھا اور بیویوں تک اطلاع دینے والا بھی کوئی نہیں تھا بس اتنا ہی معلوم ہے کچھ ہی دیر میں سیاہ آندھیاں چلیں اور آواز گونجی قد قتل الحسین
हुसैन शहीद हो गए। उस वक्त इमाम हुसैन की बहन ने जब पर्दा हटाया है तो किसी बहन को

خدا یہ منظر نہ دکھائے نائزے پروسا ان کا سر صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك عليكم ان السلام ابدا ما وقيت بقي الليل والنهار

أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله حق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ريسائل صلوات. خداوند کریم نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو امتا وسطا قرار دیا ہے. مسلمان امت، مسلمان لوگ، یہ امت جو ہے یہ بیلنسڈ امت ہے، اس کے اندر توازن پایا جاتا ہے. توازن ہمیشہ دو چیز کے درمیان ہوتا ہے، بیلنس بٹوین ٹو تھنگس. بے عنوان مسلمان ہمیں ایک بیلنس لائف کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. خداوند عالم کہہ رہا ہے اگر تم مسلمان ہو تو تمہاری زندگی بیلنس ہونی چاہیے. سوال یہ کہ کس چیز کے درمیان بیلنس ہونی چاہیے؟ بیلنس ہماری باڈی اور روح کے درمیان بیلنس قرار ہونا چاہیے. نہ تو یہ کہ ساری زندگی ہم اپنے باڈی کے بنانے کے لیے فکر میں لگے رہیں اور روح کو چھوڑ دیں، یا ساری زندگی ہم روح کے پیچھے لگے رہیں جسم کا خیال نہ رکھیں. جیسے جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اب وہ پریشان رہتا ہے کہ وہ کرے کیا، اپنے جسم کو کیسے سیٹ کرے، اگر بلڈ پریشر ہائی ہے یا بلڈ پریشر لو ہے، دونوں ایکسٹریمس پہ نقصان. بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ نہ ہائی ہو نہ لو ہو، ورنہ ہمیں نقصان ہوگا. تو بیلنس کرنا ہوتا ہے. اسی طرح بیلنس ڈائٹ کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ہم بیلنس ڈائٹ نہیں کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا. آج آپ جو یہاں فٹنس ایکسرسائزز ہو رہی ہیں وہ کس لیے ہو رہی ہیں؟ تاکہ ہم بیلنس رہ سکیں، تاکہ ہم فٹ رہ سکیں، تاکہ ہم اور کام کر سکیں. یہ اس لیے یہ ایکسرسائزز ہوتی ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بیلنس مینٹین کر سکیں جو بیلنس آؤٹ ہو رہا ہے. بالکل زندگی

کہتے ہیں نہ بچوں کی ذمہ داری نہ بیوی کی ذمہ داری نہ کمانے کی ذمہ داری نہ کچھ. یہ کہتے ہیں یہ دنیا ہے ہی بیکار, اس کو چھوڑ دو, اس میں گھسو گے تو خراب ہو جاؤ گے, اس میں گھسو گے تو برباد ہو جاؤ گے. اس لیے کوئی ذمہ داری نہیں لو, کچھ نہیں لو, اور کونے میں پڑے رہو, جو روکھا سوکھا مل جائے کھا لو, اور اسی طرح جیو تاکہ تم اپنے آپ کو اسپرچولی ڈیولپ کر سکو. اسلام آ کے کہتا ہے نہ یہ ایکسٹریم چاہیے نہ یہ ایکسٹریم چاہیے, تمہیں بیلنس زندگی گزارنی ہے. امت وسطہ تم کو بنایا ہے, دنیا بھی لو آخرت بھی لو, دونوں کو لے کے چلو. اسلام کا فوکس اس بات پر ہے کہ آپ دونوں کو لے کے چلیں.